0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har stutt vekk?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg stort sett hver gang, og de ringer opp at, så der må være, han fornøyd sikkert.
2: Uten tvil, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De her spiller gamle viser. De har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Nyheter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg kan bare gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

lørdag og søndag så hører du innslag og reportasjer I reprise fra tidligere. Og før kommunestyremøtet på torsdag så var det en hel del snakk om nedleggelse av Tune skole. Det skal du få et tilbakeblikk på. Joakim Haugen Wang, han en ung gründer. Han skal du også få høre mer om. Og vi skal få høre om en litt eldre gründer, Tor Selmer Hansen. Nå først, det jo lyse netter. Her Julia.

0: er episode nummer...
1: Jeg visste det. Er det 59?
0: Yes. Ja, det er 59. Ja,
1: fy faen. Fy filleren min,
0: ja.
1: Jeg er på radioen. Det
0: dreier seg mot 60.
1: Ja.
2: Rein 60.
0: Rein 60.
2: Ja.
1: Blå Smirnoff, ja. Med andre ord.
0: Men dette her blir sendt første gang på lufta, så er jo vi i Oslo.
2: Vi er på vei til Oslo. Vi går i hvert fall innover om ikke så fælt lenge.
0: Ja.
2: Bare vi blir ferdige her, så drar vi.
0: Skal vi høre på noe like dårlig stand-up?
2: Vet ikke hvor vi skal, ja. Latter, står det på billetten.
3: Ja. Jeg har en mistanke.
2: Er det bestemt?
0: Det er vel bestemt at vi skal på latter,
2: ja. Ja, men er det det det blir? Der, kanskje?
0: Jeg håper, ja, det håper at det blir noe latter.
3: Det er programforpliktet. Tolle. Høyt og støyende. Ja.
1: Vi får glise sånn som han har glemt. Alex Rosén. Glise sånn som han.
0: Ja. Hele showet, det skal vi gjøre.
2: Ja, det gjør vi.
0: Vi skal jo innover og høre på Kristin ha... Er det fem minutter?
3: Ja, det sånn 5-6 minutter.
2: Da må vi i hvert fall være våkne den versle stunden. Det klarer vi vel.
0: Det kommer jeg på do akkurat da.
3: Ja, det. Skal dere få høre resten av livet i så fall.
2: Da får vi pisse på flaske, tror jeg, akkurat. Akkurat det.
0: Ja, Kristin skal debutere på latter, og jeg og Jan-Erik har kjøpt billett.
3: Akkurat.
0: Så derfor så prater vi om det nå. Ja. Men velkommen hit. Du er jo gjest i podcasten.
4: Tusen takk for det.
0: Det ikke helt ukjent med å være med oss på radio.
4: Nei, men
0: det er meg, Jan Kent Erik, da.
4: Er noen år siden nå? Det var 2012, om 16, var det det?
0: Ja, det var så lenge siden.
1: Ja. Er det så lenge siden?
0: Par år siden, altså.
1: Er det ikke lenger siden?
4: Et par år, ja.
1: Føles mye lenger ut, siden.
0: Ja, så ser du helt lik ut i dag.
4: Ja, jeg føler meg ikke helt lik, men jeg noe med selv.
0: Føler deg ikke som et lik?
4: Nei, jeg føler ikke enda, men kanskje i morgen.
0: Men Lise Skjellerud, er det navnet? Ja.
4: Det er navnet.
0: Og du er alder?
4: 45.
0: Ja. Da du yngst her i dag.
4: Oi,
0: tror jeg.
4: Det ikke ofte.
0: Nei, du yngre.
2: Jeg fortsatt yngst.
1: Oh, ja. For du er det mulig.
2: Nei, det helt ufattelig.
0: Hva du var da? Du 43? 43, ja.
4: Nei, det sjelden jeg er yngst.
0: Det så ung, ja.
2: Ja.
0: Men du er jo bestemor til fire, og det synes jeg er godt gjort.
4: Ja, jeg er da mormor til fire. Ja. Det er jeg. Mm. Slik skjer det når du begynner litt tidlig. Da får du med deg mye i løpet av kort tid.
0: Gammel var du da du ble mormor første gangen?
4: Da var jeg 41.
3: Ja. Da har det gått en smell da.
4: Det har gått en smell, så de ville ha dem fort ferdig. Og
3: ja, kom inn i en steam liksom.
4: Kom inn i en liten steam der.
0: Ja. Men når du liksom
1: møter... Det er vanskelig å holde alt.
0: Ja. Når du møter deg etter veien, er det ikke mormor jeg først og fremst tenker da?
4: Nei, jeg kan jo kalle det. Har jeg rømt fra Reinsvoll eller... Men nei da, jeg er mormor først og fremst.
1: Ja. Men det deilig å være ferdig tidlig også, da.
4: Det veldig godt
1: alle som skal unge når man 40 år i dag, så blir det jo lykke til.
3: Fått fullstendig panikk, skulle jeg hatt små igjen nå. Ja, nå hadde det vært veldig rart, da hadde jeg vært for panikk.
0: Du nevnte Reinsvoll, det er jo psykiatri der, men ja. Du jobber med psykiatri.
4: Jeg jobber med psykiatri, det har gjort i mange år. Ja, det trives jeg godt med.
0: Ja. Er blant likesinnede?
4: Da jeg blant likesinnede, der jeg liksom føler meg mest hjemme.
2: Det jo for så vidt i dag også.
0: Ja, altså.
4: Det har jeg merket.
0: Vi skulle ha hørt inne der i noen tauså, kanskje, men...
1: Skal vi inn i noe
4: justert litt? Jeg har tausetsplikt, så...
0: Kan det ene vi havner der etter hvert? Kan det ene vi... Kanskje...
2: La oss si, jeg håper vi aldri ses igjen.
4: Jeg har tausetsplikt, så det skal gå greit.
2: Ja.
3: Det litt pussy at jeg kjenner to av oss veldig godt her. Ja. Fra før, radio kaller vi det.
4: Ja, sant.
3: Ja.
1: Vi lekte radio på 2B og sånt.
2: Ja, det ble spilt inn oppå der. Ja.
1: Vi hadde sånn radio for de andre som var innlagt der.
0: Nei, vi lagde jo radio i mange år, Kent-Erik, noe humorgreier.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi fikk høre et par smakebiter her i sted. Der er Lise og Ova med.
4: Ja. Stemmer det?
1: Det var overraskende bra.
0: Det har hørt greit kvalitet, faktisk.
2: Det var festlig innslag.
4: Ja. Så det hadde vært litt morsomt med det, gutta.
0: Ja, vi prøvde å være der da, og fikk det til.
1: Så da har jeg ført oss hjemme, så jeg bare...
0: Ja, tjente aldri noe på
1: det. Nei, jobb i fabriken og skilt og... Ja. Nei, det har gått oppover.
3: Var ikke på grunn av sketsja at du ble skilt?
1: Ja, for dårlige sketsjer.
4: Ja, jeg vet ikke, det ble jo en øl mellom meg og deg, så jeg vet ikke, det kan jo være grunn
0: der. Ja da. Ja, sånn det ble barnebarn etter hvert.
1: Ja. Langt virkende.
4: Ja, det visste du
1: langt ikke. Langt virkende.
2: Nei.
1: Sent virkende, sad.
0: Altså, da har du barnebarn du også, Kent-Erik.
1: Ja, jeg har jo opplevd å bli beskyldt for å være far og to unger på dokka en gang, hvis jeg, på et narspill, så jeg takk barnebarn og jeg.
0: Ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Såpass.
2: Ta det en får.
1: Ja, ja.
0: Det eller fint. Du fortalte historier fra Badeland en gang også, som var noe...
1: Ja, det var den. Det var, den, ja.
4: Det var i tidlige episoder da, var det?
1: Ja,
0: ja nei, hun var fra Dokka, som var det kanskje.
1: Ja, eller... Ja, hun var ikke derfra,
0: men mente at... Dokka var inne i bildet.
1: Ja, Dokka var inne i bildet. Da faset jeg ut når jeg hørte Dokka.
2: Sier for noe, har du fått barnebarn med Dokke?
1: Ja.
2: Det veldig rart.
0: Ja. Ja. Først
4: altså babyborn
0: først får unger med dokke så det jo rart det barnebarn
2: ja ja fy jeg går videre
0: ja vi går videre
2: ja.
4: Da sitter det to mormorer her altså det trivelig det koselig
0: jeg bestefar da
4: det jo koselig
0: det er fem
4: stykker
0: ja.
4: Oi.
0: Så går unna
1: her. Hører de da, unger? Ja. Få ut fingeren.
4: Så det 10 barnebarn som berørt direkte av...
0: 10 år frem i 10, Jan-Erik, så du der.
2: Å nei, det håper jeg ikke. Nei, jo, kanskje.
0: Ja, det ikke umulig i hvert fall.
2: 10 år, ja. Det,
0: da, da har du noen barnebarn.
2: Ja, kanskje.
0: Kanskje. 7-8 stykker.
2: Men det ikke så gammel gjelder, vet du.
0: Nei, det ikke det, vet du.
2: Men hvem det? Er det han... Bare fortsett noe, det bare først.
4: Og teflonhjernet der?
2: Sporskjem.
0: Sporskjem, ja.
2: Sporskjem. Han bestefar, og det har jo han vært i mange år. Og han er jo ikke gammel i skrotten han heller.
0: Nei.
4: Nei, det går an. Man bare begynner litt tidlig.
2: Ja.
4: Og finnes det gamle damer.
5: Ja.
4: Ja.
1: Man legger til rette. Man legger til rette for det.
4: Bokstavlig talt.
2: Ja. Ja. Ligger rett ut.
0: men hvis vi skal prate litt alvor, så var jo du var ganske ung mor.
4: Ja, jeg ble jo mor første gangen når jeg var 16.
0: Ja.
4: Så jeg bruker å si at jeg har et oppdratt hu. Vi har vokst opp ihop.
0: Ja. Blir de mer venninner da, liksom?
4: Ja, jeg tror det. Vi er i hvert fall veldig, veldig close.
0: Eller som søsken og regner nesten da.
4: Ja, vi er veldig, veldig tette. Får høre veldig mye jeg ikke har lyst til å høre. Grådig ærlig. Bare rett frem, så...
0: Ja. Ja, det er liksom jevnaldra med dotter sin, liksom.
4: Ja. Nei, det er en egen og veldig spesiell opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg spiller jo mye med sønnen min, Albert, så det er litt samme der. Vi blir liksom, ja, jeg kunne aldri tenkt meg å liksom, være med fatteren rundt omkring. Så
0: men han gjør det?
1: Han gjør det, har ikke noe valg av.
0: Nei. Men det er jo, men da mister du jo kanskje en ungdomstid, da.
4: Ja, det gjorde jeg nok. Jeg sa jo at ungene mine at de håper at de ikke velger samme vegen som meg, selv om jeg aldri på en måte har angre for det jeg har gjort, eller det som å få hun tidlig da. Og det, så var jeg nok litt kraftig når det kom til å si sånn. Så jeg tror jeg også brukte noe slik der, hvis det så kommer strikkepinner og slik. Oi, trusselen sånn. Så når hun da fant ut at jeg skulle bli mamma i alder av 24 da, Så
0: vente en god del lenger enn deg da.
4: Ja, ja. Da tørte jeg til å si det, for vi visste ikke helt om jeg da hadde fått opp det nok.
2: Om du hadde lært deg å strikke.
4: Ja.
1: Tre ratt og en på vranga, så kommer de ut, altså fostra.
4: Men hun hadde jo liksom litt mer på stell enn det jeg hadde når jeg var 16, så da sa jeg at dette der helt innenfor.
0: Ja, når du 24, så tror jeg det går bra, som regel.
4: Ja, som regel.
1: Ikke det noe uvanlig.
4: Ja da, det ble folk til hua.
0: Det vil jeg tro.
4: Ja, det gjør ofte det.
1: Ja, ja. Jeg angrer ikke på at du fikk unger, jeg bare angrer ikke jeg fikk noe med. Men da må jeg nesten ta på...
4: Men da hadde du ikke fått de unga hvis du hadde valgt den andre.
1: Nei.
0: Det er noe med det da.
1: Nei, ja. Du kunne ha vært i bedre. Du kunne ha vært i bedre unger. Så det vet jeg aldri.
4: Jeg tror vi må ha en vigne.

0: Før jeg glemmer det, så må vi si at denne sendingen på en måte sponset av Studio X på Røfoss.
1: Det må vi gjøre.
0: For vi har jo nå fått statueringer, I hvert fall tre av oss.
1: De tre tøffeste da.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om vi klarte å lure av Kristin, men vi påstod I stund da, at vi ikke hadde gjort det, Erik, men,
1: Jeg tok først, og så måtte jeg løpe av gårde I et styremøte, og da satt disse to andre bekkengla og blomstra når jeg dro, og så sendte de en videosnutt til meg, når jeg spurte, gikk det greit, hvor tok dere hen? Og da de lagde en videosnutt hvor de sa at nei, skal vi stikke? Ja, nei, nå har Kristin tatt, så da drar vi.
3: Det hadde vært en jævlig bra prank å gikk I da.
0: Ja.
1: Da hadde jeg sittet igjen der med logoen, og dere ikke.
0: Og vi skulle ta den på 10.000 avspillinger på Spotify, men nå vi jo nesten 20.
1: Ja, nå vi på drøyt 19.
3: Ja. Da skulle vi tatt dere øynbrynet, tøv på hjernen.
1: Det var det Jan-Erik som skulle.
2: Det jeg som skal
3: det. Du som skal
0: det. Vi kan jo barbere deg, og så tatuere
1: støv på hjernen.
0: Oppi hugu.
2: Ja.
0: For at da vil håret komme av, og så det ingen som ser det.
2: Nei, det tror jeg en fordel.
3: Tøft på gamlehjemmet. Ja. Vi sender jo, begynner den her logoen å komme til sine.
1: Jeg tror ikke han har blitt litt tøvete nå.
2: Ja. Når vikene liksom krabber helt bak I nakken, så...
1: Når de møtes.
2: Så synes det.
1: Ja. Hver gang vikene møtes, det
0: Ja, vi må I hvert fall skryte veldig på Studio X da.
3: Selv om, viken går...
2: Nei, men det jeg så jo videoen.
0: Ja, du har sett videoen.
2: Det ble jo lagt ut en video.
0: Vi har lagt ut video på YouTube, det bare å sjekke ut.
2: Den, gå inn og se, det ikke farlig.
1: Nei, det gjør ikke vondt til det hele
3: tatt. Prater du at det selv nå?
2: Ja. Neida. Det synes jeg det var en morsom video.
0: Ja.
2: Og det proft.
0: Det proft.
2: Det proft studio.
0: Studio X yes. Det jo bonusdatteren min som driver det, så jeg litt innabil, men jeg synes det var...
3: Men jeg har jo tatuert med deg før, så jeg kan si at det veldig bra. Jeg har latt å si det. Jeg veldig flink.
2: Tok ikke du flere også?
0: Og ikke minst så fikk jeg det gratis.
3: Ja. Alt som gratis helt opp.
0: Ja.
1: Det ikke riktig alt da.
3: Du, det alt gratis da.
0: Og du har jo også en del tatueringer, Lise.
4: Ja da, det har det vært I noen opp igjen morgen.
0: Det noen som betyr noe, eller det bare for pynt?
4: Det egentlig bare for moroskyld, rett forskjellig. Ja, her da.
0: Jeg vil ikke dra opp lenger nå, for Jan-Erik begynte å stamme allerede I start.
4: Nei, da, det en Bjørn Denker som har tatt de fleste minne da, men ja.
0: Han har vel gitt seg han nå, tror jeg. Jeg tror han har gitt seg.
4: Ja, så skulle han begynne på, tror jeg det stod på Facebook her.
3: Var det han som hadde fått Parkinson, var det det?
0: Ja, så...
4: Ja, for da... Han har fått en litt på rabatt.
0: Han har fått en veldig særegen strek nå. Ja.
4: Litt gøy, egentlig.
3: Helt egen stil.
0: Artig stil.
1: God på skyggelegger.
2: Lang skygge.
0: Ja.
4: Lang skygge.
0: Neida, men det mange som flinke til å tatuere, så... Ja. Det mange muligheter, Jan-Erik.
2: Ja da, det åpner seg sikkert en mulighet.
0: Du driver jeg som veldig flink på graha nå, så, som jeg skriver om, så da trenger du ikke dra så langt.
2: Nei, da trenger jeg ikke det. Men jeg må fortsatt gjennom bommen. Du vet ikke noen innover mot Oslo.
0: Før bomringen. Ja, det sikkert en I Nittedalen.
2: Ja, Nittedalen kan vi satse på.
1: Men hvis du vil til Gran og ta tatovering, så skal jeg sponse den bommen på deg, Jan-Erik.
3: Det tror jeg mange som kan dele på den.
0: Ja, det skal vi få til.
1: Du kan sitte på med meg. Jeg skal
3: kjøre. Betale drivstoff og alt som
2: jeg var på Gladar på Gran, og så fikk jeg ikke gjort dette da. Det var, det var dumt.
0: Ja, det var der, ja. På lørdag.
2: På lørdag.
0: Det var fint vær og på lørdag.
2: Når jeg kom dit, så var det det.
0: Var det det,
2: ja? Ja, det ble det litt på dagen.
0: Ja.
2: Vi var på konsert med, jeg vet ikke, 800 sånne niåringer, eller hva det var for noe.
1: Da må jeg fortelle.
2: På Emma-konsert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Emma Gunnarsen, ja. Lillesøstra til Markus og Martinus. Tenk at de som så små, de har lillesøster også. For jeg var konferansier på...
2: Ja, for de sju, de her om ikke det.
1: Det ser sånn ut.
2: Enda.
1: Nei, da jeg var konferansier på fredagen, så kom de bærende inn med det som skulle være rideren til Emma. Så lille Emma har begynt å bli så cocky og diva at hun har rider. Og det var to banankasser fulle med ting. Hun skulle ha, I løpet av den halvannen timen hun skulle være på Gran, skulle ha 15 Pepsi Max.
0: Oi.
1: Og hun skulle ha
0: smågott
1: og nøtter.
3: Dette lurer de for å tenke det med hjemme.
1: Og dip. Ja, det var altså to fulle sånne banankasser med ting som Emma hadde på rideren.
0: Jeg stuset litt på at jeg skulle ha to flasker ratsepots.
2: Ja. Jeg skulle ha den ene.
0: Ja, det var du.
2: Ja, jeg pratet med deg.
3: Men jeg vet om musikere som har ridere som tenkte meg hjemme at
2: fyller opp kjøleskåpet.
3: Jeg har vært borte I musikere som fyller opp 1,5 liters flaske med vin for eksempel, og tar med mat. Så, men det må faen meg snart være nok til at ungene valg. Det ikke flere til dem nå.
2: Nei, jo. Det?
0: Det kommer en 4-5 til.
3: Ja, fy faen.
1: Og så kommer unga til
0: meg. Nei, jeg tror ikke det flere til dem.
1: Nei. Truls og Trine.
0: Det bra uttelling av tre unger, eller blir artister, så... Ja.
2: Ja. Vi var vel på graden, og så skulle vi ha vel til byen, Oslo.
0: Det ikke sånn at...
3: Du hadde jo aldri vært i at det der vi sitter var for brødrene sine.
0: Vi dro jo rett VG-liste etter graden. Men det ikke sånn at foreldre manager og
2: jo.
0: Tjener sikkert rått på unga sine?
2: Ja, det
3: barne, Snyltere,
0: med andre ord. Ja. Ja.
1: Det liksom Ingebrigtsen bare, bare med mikrofon, ikke løpesko.
2: Og litt.
1: Så godt som Ingebrigtsen.
3: Praktiskt allt.
1: Men jag måste ta en ting för jag glömmer det.
0: Ja.
1: För jag glömde det sist gång. Vi har ju här I Totenradion så har vi konkurrens varje vecka. Och så var det en dame som vant och vi skulle sända biljetter till Totenbadet. Men hon sa att vet jag bor så långt undan att hon bor I Vikersund. Så hun var ikke interessert I å få premien. Hun ville heller ha noe fra tøv på hjernen for det var dem hun hørte på. Så jeg har sendt da et par kulepenner har jeg gjort. Så hei til deg, Linda Vangen. Hun Ingrid. Sa at hun trengte ikke noe premie. Hun kunne enten fått en låt fra Arnt Ivars, eller noe tøv på hjernen. Så,
0: ja. Ja, men kan ikke hun, Linda Vangen, hvis du hører på, det gjør det sikkert. Send oss litt info om deg selv, så skal vi lage en sang.
1: Ja, gjør det.
2: Hva vil du ha sang om?
3: Spesielt med om tøv på hjernen, Penna, det hvis du legger den mellom leppen din, så gjør du sånn. Det var et tips.
1: Det var ikke brukt I pennene du fikk, Linda.
0: Nei, det var ikke brukt.
1: Nei, men hvis Linda Vangen sender oss litt info, så da kan vi lage en sang, så ble det premien, liksom.
0: Ja, det kan bli en fin
1: premie. For konkurransen på radio som har ikke...
0: Jeg har ikke laget sang til deg da, Lise, men...
4: Det går fint.
0: Hender det at du synger litt selv, eller?
4: Jeg synger mye, ja, men helst ikke foran folk.
0: Nei.
4: Men mye like bil og dusjen, eller?
0: Ja.
1: Nei, det sjelden jeg har folk I dusjen,
4: jeg
1: også.
4: Ja, det det. Ja, nei, det ikke ofte med jeg, egentlig.
3: Det godt å få være alene.
1: Det har hent, så om jeg husker, eller forteller jeg, første gangen jeg dusjet sammen med han som jeg var gift med, som jeg har barn med, så skulle vi dusje sammen, for det var jo veldig romantisk. Og så fikk en sånn lurt blikk, og så ble jeg så varm på leggen. Han stod og tisset på leggen. Da sluttet jeg med å dusje med noen.
4: Det jo egentlig...
0: Det noen som tjener på sånt også.
3: Ja, ja for det
0: Han tok en sjans, rett og slett. Ja.
1: Det var rolig.
3: For det mange damer som tror at vi gutta, liksom, at vi napper løken I dusjen, men det noe ordentlig griseri. Det som å ha trelim på legga.
0: Så, prøvd,
3: så der kan jeg så der kan jeg avbekrefte at vi driver med det fryktelig tungvint
4: det god informasjon
3: det som lim
0: avbekrefte det sånn.
3: Avkrefte
0: avbekrefte
3: avbekrefte avkrefte
1: ABC-krefte
2: jeg pratet med en her I forrige dagen han sa australienser
0: ja
2: ikke det veldig rart ord
1: australier heter det vel ja,
2: australienser
3: ja
2: Ja. Det overforsømmelse den har vi
1: Ja, det overforsømmelse
3: Kinenser
2: Kinenser
1: Og fotgjenger overfelt, det også noen som sier
0: Norgen, Heter det norgenser også, kanskje?
2: Ja
3: Overforsvømmelse, det noen som sier også
1: Damprevavals ja.
2: Det jo en sang, bare det
1: Ja,
0: det en sang

0: Du hører på Tøv og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Vi pratet litt på forhånd om at du skulle være litt personlig I dag. Har du tenkt på noe du har lyst til å prate om?
2: Ja, det, jeg tenkte liksom litt
3: på det. Har du tenkt på noe du ikke har lyst til å prate om?
2: Det ble vel heller med mange I den kategorien. Ja. Ja. Jeg tenkte at det totninger som hører på at jeg har lyst til å beholde jobben min.
4: Det ikke sånn umiddelbar fare.
5: Det ikke så mange som hører på fare.
0: Det skal mye til. Ja.
2: Jeg vet ikke noe mer. Nei, så kunne jeg sikkert skrive bok med de 45 årene jeg bak meg, men det har jeg ikke lyst til. Men ja, jeg har jo tenkt på noe.
0: Ja, vær så god.
2: Oi.
0: Vi kan jo nevne noe, og så kan vi jo begynne, vi kan jo være med å prate litt
2: ja,
0: om det.
2: Ja, jeg visste liksom ikke helt hvor djupt vi skulle gå da.
0: Nei, det ikke være så djupe her.
2: Nei, da ble det jo kanskje...
4: Vi gikk jo djupt det ene programmet. Da fikk vi jo klage.
0: Da fikk vi jo klage,
2: ja.
0: Oh,
2: ja.
4: Så
2: ja.
4: Da har vi sluttet med.
2: Nei, jeg hadde...

0: Det är inte så, det är ju kanske lite djupt då, men det är inte så innmari dramatisk för mig längre I alla fall. Men det var både I Oslo och så fick jag brev I posten då. Som det då stod att jag var saksökt ifrån min dåvarande far. För han tänkte då att
1: det var dåvarande far. Ja.
0: Ja. Da var det.
1: Han inte det nog.
0: Nej, det var ju det att I brevet då visste sig då. Oj. Så då stod att jag måste då ta en DNA-test för att kika om att vi var biologiska då.
1: Ja.
0: Och det visste sig lika att det var ju inte, men så tänkte var jag egentligen ganska förberedd på det svaret.
1: Ja.
0: När det skulle komma för att jag har ju med hela uppväxten min hört att hur ligner inte på någon av oss. och då har liksom min mor svarat att nej det är så rart för att hur fant vi en gröftkant så vi syns synd på att tog med sig mat.
1: Mm.
0: Så jag var ju där egentligen ganska förberedd på att detta inte var
1: att det inte var farligt.
0: Ja.
2: Du, det var grøftekanten.
0: Så jeg var jo da, det var grøftekanten som var far min.
1: Det var noe annet, hun fant I grøftekanten ikke, og så var du resultatet.
0: Ja, det mulig. Tror du ikke heller det? Jeg tror det var kanskje et lite skalkeskjul der.
1: Ja.
0: Men ja.
3: Så det litt sånn oppfordring til alle som ikke ligner helt på foreldrene sine.
1: Ja, ta en DNA-test, det liksom... Ja.
0: Og ikke ligge I grøftekanten. Nei, nei. Det er veldig skummelig.
2: Det kan alt skje.
0: Ja.
3: Ikke og henge ut.
0: I 1979.
1: Jeg vil jo si at det at du ikke lignet på noen av foreldrene dine, det du som kom ut, godt ut av det? På en måte?
0: Ja, jeg tror egentlig da, at det var egentlig greit at jeg ikke var med den ene slekta.
1: Ja.
0: Ja. Neida.
3: men det jo utrolig, jeg skal ikke nevne om det, jeg vet om en sånn utrolig fæl familie som har fått så utrolig pene unger. At det helt...
1: Jeg stusser
3: på den når jeg ser unge, at også ni alle har
1: fått pappa. Antageligvis stjøler de dem.
3: Ja. Ja, det kan hende.
0: Antageligvis.
3: Og så sitter noen en plass, var sikkert litt travelt på føden den sommeren, og så sitter noen en eller annen plass som sier, hvordan I helvete har vi fått så stygge unger?
1: Jo, det det versene jenta som forsvant, vet du, det McCann...
4: Kenzie.
1: Eller? Ja, det
3: McCann.
4: Madeline
3: McCann.
0: Ja, Madeline.
1: Oh, ja. Madeline McCann. Kanskje det hun jente om?
0: Hun sikkert jente om.
3: Ja, det kan henne.
1: Det slike unger, vet du, som de har fått skaffa seg.
3: Ja, det kan henne.
1: Tål på det åpne merket.
0: Nå tar de tidlig, da.
3: Ja.
1: Har du funnet ut dere som far din?
0: Ja da, har det altså.
1: Så nå har du en nåværende far?
0: Ja, eller han vel ganske, ikke så veldig, hva heter det, medværende. Men ja da, vi vet om hverandre.
1: Ja.
0: Så det ble
1: det. Det har vært nøstet opp I dette her.
0: Det har vært nøstet opp I det. Og det liksom, ofte I oppveksten så får du liksom høre at en rik onkel I Amerika og slik.
1: Det hadde ikke du?
0: Jeg hadde en rik søster I Amerika. Så det var jo på en måte litt sånn...
1: Bonus?
0: Klisjé da også. Ja. Så alt I dette her ble jo litt klisjé. Ja,
1: har du fått kontakt med hun?
0: Ja, da, vi har veldig god kontakt.
1: Ja.
2: Ja, men det bra.
0: Ja, det
2: et sånn lykkelig slutt på
0: ja, det. Ja, det var liksom på en måte hell I uhell det der da.
2: Mm.
1: Ja. Det hun driver med?
0: Vet du hva, hun... Ja, det jo litt sånn rart. Hun driver som hestetrener I USA da. Så I 2016 så var hun mest tjenede kvinnelige hestetrener I verden.
2: Oi.
0: Så det var tøft.
1: Ja.
0: Så jeg har vært mye der da, helst på både hun og hester.
1: Kan jeg håpe at det drøper litt på deg etter hvert da?
0: Vet du hva, hun prøver å drøpe så mye jeg kan, men jeg tenker at dette tingene hennes, så hun får ha det selv.
1: Nei, hvis hun...
0: Men jeg har vært I mye, mye fine ferier på meg.
1: Hvis hun vil lære det drøpe, så synes jeg du skal ikke gi far fra den gleden, synes jeg.
0: Neida. Nei, altså det ender godt.
1: Det dukker opp noen like rike slektinger, det min drøm egentlig
0: også. Ja. Ikke sant? Det jo det. Det ofte det unge drømmer om at de har en eller annen rik slekt en eller annen plass.
1: Ja.
0: Så var det jo det kanskje litt sånn...
4: Jeg får noen sånne e-poster. Jeg har jo visst noen sånne rike forbindelser rundt omkring I verden selv.
3: Ja,
1: det hender han får det da.
0: Ja, ja.
3: Men en plass I Afrika, vet du, så sitter en sånn rik prins som rimelig oppgitt, som ikke får gitt
1: bort penger sin. Som ikke får svar fra noen.
3: Ja.
1: Men vi synes
3: det... I have sent hundreds of mails.
1: Noen ganger synes vi det litt rart, når alle på jobben får samme mailen, og alle I slekt med vedkommende. Ja.
4: Vi kan kanskje ta en del.
1: Vi har liksom ikke sett noe slektskap. Det
4: lokalkontoret for han, kanskje.
1: Ja, hvis alle på...
4: Det ikke helt like.
1: Hvis alle på Trevatten dere kommer fra hadde fått mailen, så hadde jeg skjønt.
4: Ja, det hadde alle skjønt. Ingen hadde lurt.
2: Jeg sa jo det en gang til noen på Hadeland etter jeg hadde flyttet dit at Jesus ikke var født på Hadeland for de fant ikke er jomfru og tre vise menn. Og så hvis den finner et lik her, så er det umulig å finne ut hvem det er, for alle har lik DNA og ingen har tenner. Og da, jeg ble ikke festens midtpunkt da.
0: Men du kommer til det på huset.
2: Ja, det, ja,
1: det er
2: det viktigste.
1: Det er mye sant i
4: dag på vei.
2: Ja.
3: Ja. Det er det viktigste, fatteren sa, altså, dem du elsker og dem du hater, dem glemmer du ikke. Så hvis du bare holder det liksom inn i en av de kategoriene, ja. Så vil du aldri bli glemt.
1: Mm. Så, men hun, søstra di bor i USA, er av single hun?
0: Det var jo nylig kilt.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, jeg mener, jeg bare spør.
0: Det
1: er liksom for å drive samtale.
3: Ja, først, at du er fryktelig hastinteressert.
0: Ja, men du kjører jo amerikaner, så du er jo halvveis der. Ja, halvveis inne, den.
3: Så godt som løgge meg. Så,
4: Nå kan du jo spandere på deg en tur over dit, da. Med at du skal over og se på noen fotball og litt sånn.
3: Ja, ja, ja, det kan jeg
1: gjøre. Ja, det er som skalkesjø. Ja, sånn, og så stat er dette, da.
0: Dette er i New Jersey.
3: Ja. Åh! Jeg elsker jo New Jersey.
0: Ja. Med tanke på
1: det. Kent Erik er snart på vei over.
4: Ja. Både det og hest.
3: Jeg elsker jo, jeg ser jo så mye hockey, vet du, favorittlaget mitt er New Jersey Devils.
0: Sier du det?
3: Ja. Så jeg skal liksom over dit.
2: Du må gå litt tidligere i dag, du, så rekker flyt.
1: Ja. Da må du få kontaktinfo, da, til søsteren hennes Lise før du
3: drar. Nei, det skal begynne.
4: Og en DNA-test.
1: Ja. Så finner du ut at det ikke er i slekt før du drar, da.
3: Ja, det hadde vært typisk min flaks, da.
2: Er det ikke på Island, hvor de har en sånn app, hvor du kan sjekke når du er ute og deiter og sånn, at du ikke er i slekt, for der er det så lite...
1: De er jo 800.000 her nå, er det noe ligger? En million, kanskje?
3: Er de så mange?
2: Jeg trodde ikke det var så mange. Nei,
3: men det var som Oslo omtrent,
0: det. Det er litt klint.
1: 800 000.
3: Er det en million i Oslo nå? Ja. Er det sånn?
1: Snart en million der nå.
2: Du skal gjennom samtykke-appen, og du skal gjennom familietre. Og...
4: ikke så god hotell.
3: Du skal ha ganske god dekning for å få løgge med noen på Island.
2: Enten det eller ikke det i det hele tatt.
3: Det er litt kjedelig hvis du er litt ute på bygda, midt imellom tre vulkaner. Og så får du full... tenning og skal liksom skal bære for...
1: Så må du inn på den appen.
3: Ja.
1: Du skal appen først.
3: Nå oppdatere!
2: Lavan begynner å sige.
0: Ja, den kan være litt kjei.

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Tror du på at det noe etter dette livet her?
1: Jeg håper, men...
2: Nei, det tror jeg ikke noe på.
3: Det lov å be om en pause da?
0: Om å få en pause? Ja. Når dette over?
3: Ja. Litt av
0: du kan få en timeout på en 100 år eller noe,
3: så har du bestemmer. Begynner på at bestemmer seg på om det skal gå videre.
2: Nei, jeg har ikke noe tro på noe, så jeg tror ikke noe på at altså, folk leter etter mening med livet, så det bare tull. Det handler om å overleve. Vi er den eneste skapningen som går rundt og tror at det, skal være, at det handler om noe mer enn å overleve.
0: Så dette her som på ujorda, da må det jo være nok.
3: Ja. Ja, det handler om å betale skatt. Det
0: ja, det er det handler om.
2: Jobbe, betale skatt.
3: Yes. Ja.
1: Det er sant. Men jeg har jo opplevd at jeg har sett ting som ikke skulle vært der. Før det så var jeg
2: sånn... Der kan Alice hjelpe deg med.
1: Ja.
0: Men jeg har jo... Du jobber i psykiatrien. Ja. Så dette ordner du.
1: Ja, det var ikke bare jeg som så det. Vi var tre som så det samtidig.
0: Ja, men da har du flere pasienter.
1: Ved flere anledninger så har jeg opplevd at ting som ikke forklarlig, og før det så var jeg himla bastant på det at herregud, det jo bare folk sånn som Grianneke Jarlum og sånn, som ser
0: Men hva det som konkret du har sett, eller ukonkret, eller...
1: Jeg har sett en skikkelse inne på soverommet vårt, og det var meg og mannen min og datteren min.
2: Da må jeg bare tilstå en liten ting.
1: Nå rart at du forsvant ut i løse lufta. I tredje
0: etasje. Det et veldig bra triks du har der.
1: Trylletriks. Kent-Erik Houdini. Nei, så jeg har ved et par anledninger opplevd sånt, og det synes det guffent. Og jeg kan ikke forklare det, og det det som gjør det så ekkelt. Mm. Jeg liker at ting forklarlig og har en logisk.
2: Ja.
1: Så det ikke det jeg øverst på CV-en min, men siden vi prater om det, så ja, vi har opplevd det et par anledninger.
2: Jeg har en sønn som sa mannen, når moras, han skrek så fælt, og så gikk ekskjæringen min opp på rommet, og bort til sprinkelsenga, da var han Albert kanskje 2 år, så pekte han sånn, mannen. Mannen.
3: Har du glemt å forsvinne da? Nummeret ditt der, eller?
0: Ja, det viste seg bare å være...
1: Så du hadde besøk, va?
0: Det bodde en pedofil i nabolaget, som ofte det snek seg inn.
1: Nei, men det når man ikke kan forklare det, så det litt guffent, så...
2: Det finns jo mer mellom himmel og jorda enn vi vet. Det
1: de fleste andre steder. Ja.
0: Jeg håper at det blir en mulighet for å kunne gå av etter seg.
2: Ja.
0: For da skal jeg gjøre det.
4: Ja, det håper jeg.
2: Jeg håper jo på helvete.
0: For det skal jeg gjøre. Skal jeg lage mye... Ja.
2: Jeg har overstemt meg for at jeg skal tenke det når jeg sovner inn, at jeg skal gå av, at jeg skal.
1: Men det vel de som har noe
0: podcast fra det hinsidige.
1: Er det ikke det? Så det om vi gjør å ikke gjøre ferdig alt.
4: Man må bare passe på å ha noe ugjort.
2: Jeg skal bli på en sånn ånd som sånn på åndenes makt, sånn som de aldri får filme.
1: Ja.
2: Sånn som driver på helt da de skal filme. Og, da
0: og så når de akkurat har skrutt av kamera, da skjer det mett.
2: Ja, da skjer det mett at sånn skal jeg bli.
3: Apropos å ha noe ugjort.
1: Ja.
3: Er du ferdig med å male?
2: Ja, nei.
3: Du kommer garantert å gå opp.
1: Du kommer til å gå igjen,
2: ja. Folk kommer til å høre sånne stegarasling.
0: Skrapa litt. Kjente altså se en kar i maleklær.
2: Og så litt sånn stegarasling.
3: Ja.
2: Hæ? Hørte du det?
0: Kost ta grisebust.
2: Ja.
3: Blir aldri ferdig med å male.
1: Selv når de nye overtar og det ferdig malt, enda så hører de maler.
2: Ja. Jeg skal gå opp der.
1: Ja, men jeg tenker litt sånn at hadde det gått an å gå igjen, så hadde mora mi gjort det på dritt.
2: Ja.
1: Og sånn var hun. Så jeg litt sånn...
2: Vi får se noe mutteren da var.
1: Nei. Ja, hun hadde kommet og gjort det, men hun var ikke så glad i å gå.
0: Ja, hun er typen
1: til det. Så det kan være at det er det.
3: Og så
1: hadde hun alt hun gjort. Hun gjorde ikke stort de siste årene. Så hun gjorde mye ugjort.
4: Men det er litt tilfeldig altså.
1: Ja.
2: Jeg skal gå at rundt omkring og det er jo å tilfredsstille kjæringer I søvnet. Mye bedre enn det Kara gjør. Den skal gjøre.
0: Det bra.
2: Så det blir sånn...
1: Sa han med dårlig skjult selvtillit.
0: Jeg har sett for lekke videoer på YouTube. Det var det nærmeste.
1: Det var kanskje jul først, men...
3: Ja, det var det. Det tid for limerik nå, eller?
0: Ja, nå det tid for limerik.
3: Jeg har en.
1: Vi får bryte av en limerik.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Tøv på hjernen. En jente ifra Ottestad fikk unge og ble veldig glad. Hvem faren ski? Ja, der lurer vi, men dugnaden var godt besøkt da.
0: Ja. Ja. Har klaget på dugnaden.
3: Har klaget på dugnaden.
0: Nei, men den var bra.
3: Ja.
0: Har du kommet litt over limerikspæra nå?
3: Litt.
0: Ja.
3: Bortsett fra at de to jeg drev og skrøyt på med sist, har jeg jo glemt helt, så...
1: Vi skal heie på frivilligheten, tenker jeg.
3: Ja, tenker du at det står stert.
2: Ja, det viktig å hjelpe
0: for, ham. Har forkjærlighet for limeriker I denne podcasten?
1: Ja, ja, liksom aner med dette. Mm.
0: Har du skrivet noen?
1: Nei, det har jeg ikke. Aldri skrivet noen. Jeg har aldri vært noe god I norsk, så det...
3: Nei, men det bør ikke være
0: det. Du god I muntlig, ja.
1: Ja, jeg var vel bedre I muntlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går bra. Ja. Dette muntlig. Det oppe til muntlig nå. Ja.
2: Husker, vi hadde jo Ragnhild Sveen I engelsk på Reinsvoll ungdomsskole. Hun var så dårlig I engelsk at hun var dårligere enn oss elever. Så der synes jeg det var en veldig, veldig god følelse på muntlig tentamen av leksamen når du bedre enn læreren din.
1: Det må jo være målet.
3: Ja. Så du stod ralliert og hun skjønte ikke noe og bare... Da må ha vært bra.
2: Ja, hun sa for eksempel sånn, skvirrill.
0: Hva er det?
2: Skvirrill? Ekorn.
0: Åja. Oh, ja, det det, ja.
1: Squirrel.
0: Ja,
2: squirrel. Squirrel. Squirrel. Squirrel. Skvirrill.
0: Ja. Det var bra engelsk, tar det, ja.
2: Da blir det lett å få god karakter.
3: Worcestershire.
0: Ja. Ja, Worcestershire.
2: Leicester City.
3: Ja, Leicester City.
1: Men, nå blar programlederen
0: I antene sine at jeg har mye her vet du, men,
3: jeg har litt mer enn oss
0: jeg kunne ha tatt en fun fact men var det sånn, hadde du forberedt noe om deg selv?
3: Ja, jeg hadde det
0: eller så kan jeg, for du, det kan vi ta I et annet program
3: vi utsetter den til neste uke kan vi...
0: til neste uke
3: ja.
0: Skal jeg ta Vi pratet litt på at vi skulle ta en fun fact om oss selv, og så skal de, eller en såkalt fun fact, så skal de gjette på om det riktig.
1: Mm. Jeg kan ta
0: min da.
1: Ja.
0: Ja, den veldig kort og grei. Jeg I slekt med Staceman.
3: Nei, det du ikke.
0: Staceman heter jo Stian Torbjørnsen.
3: Ja, men det ikke det.
2: Nei.
1: Broren din heter det, men det var feil.
0: Ja, broren min heter det også, men det ikke det samme. Men...
2: Jeg tror det sånn lure greie.
3: Jo, men også vi ikke slekt alle sammen da. På et eller annet rart tidspunkt.
2: Jo.
3: Det sikkert ikke mange ledder bakover.
2: Adam.
3: Hmm.
1: Nei, jeg tror ikke du det.
2: Jeg sier... Faen, altså.
3: Hvor må du si
1: ja? Ja, nei, men også når bror din sier nei, så... Nei, men jeg får si ja, jeg da. Så på en måte...
0: Sa broren min nei?
1: Ja.
3: Når var det?
0: Har du pratet med henne?
1: Nei, det var ikke slik at jeg skulle være søsken, du og Staceman.
0: Jo, det ikke jo, søsken, men at vi I slekt.
1: Ja, nei, for jeg tenkte det var jo rart om du hadde to søsken som hette det samme.
0: Ja, det veldig rart.
1: Ja. Nei, så, men jeg kan...
2: Litt uoriginalt.
1: Jeg får line til... Ja, jeg da, for at det...
2: Jeg veldig I tvil nå, altså.
0: Ja.
3: Jeg kastet meg litt tidlig ut på, kjenner jeg. Det uvanlig.
2: Nei, jeg tror nei, altså. Jeg tror nei.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Toten Radioen.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da? Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.
9: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
10: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og om.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
6: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.

0: fem minutter. Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
0: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
0: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
6: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

jeg som dørvakt på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Høgfjell. Og som den villmarkens hund jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde jeg lokker.

0: hos Mix Billitkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billitkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Nei, 5 minutter til.
7: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat. Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

Ja, det Toten-radion du lytter til. Det klart for nyhetskanalen. Den sendes hver natt, og det innslag og reportasjer I reprise. Ansvarlig redaktør, det Kristin Horni. Og før du skal få høre mer om Fun Padel på Gjøvik, så skal vi innom 80-tallet og Christy Burke.